0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
1: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Sve nas spaja Balkan International.
5: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Venus Spaja, Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
6: Sve nas spaja. Balkan International.
7: Marketing.

Do molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

foi svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stojim,

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama. Nalazite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinois. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obedite svoje mesto već da od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja Chicagu u poti za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i voljan parking u srcu grada. Samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drain, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup do mesta. Ilja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Razrešite svoj park već danas. 708-277-6666 Central Parking.
2: I dalje ne želiš da prodaš star kamion ili si moran od potrage za mi?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentire i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i traži na 1000 ponuda ili bez postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da 100 kamiona opne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na 1000 ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne.

0: baš ono kad te ne volim ko prije.
1: Prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želim vam baš Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
1: Sve nas spaja Balkan International.
4: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
4: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
5: Sve nas spaja Balkan International.
6: Marketing.

0: oko vrata.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
2: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
1: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
4: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

Raspevana strana Balkana.

i dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnu

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Nemanjom Nikolićem.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce vašeg radija, pogotovo tebi i Nikolić Nemanja, čuvaju se, budi dobar i samo napred, naravno, i veliki pozdrav za koleginicu.
2: I ti, hvala Nemanja, Nikolić,
3: i ti Nemanja Nikolić, budi dobar i da zaradiš taj milion dolara, ali da ga sačuvaš.
1: Hvala vama i vidimo se.
2: Da, ako Nemanja Nikolić bi bio svako. All rights reserved.

0: Ja sam Željko Samardžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
1: cherrytrader.com.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Vena spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Tropico Bandom. E, sa ove druge strane, da, Maja i Nemanja.
1: Znam ko je i jako se radim što danas razgovaram sa vama.
0: I mi ćemo, što se kaže, da tu smo da se pomažemo, znamo se mnogo dugo, tako da...
2: Da najavimo uvek gde ste, u kom gradu, u kojoj državi. Pa, znamo se od 2003. četvrte, tako.
0: Sunce ti, Majo.
2: Čuti.
1: Majo, ja imam 27 godina.
2: Ja imam 25. Ja imam 25.
0: Znate se iz peska.
2: Iz peska.
0: A, od prilike.
1: Da će ljudi uživati stvarno za ovaj novi album koji je baš onako super, super po meni.
3: All rights reserved. Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio Balkan.live.
4: New truck, big lift.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Nas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: International.
1: Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju danas promenljivo oblačno sa popodnevnim pljuskovima, maksimalna dnevna temperatura 33 stepena. U Njujorku danas popodnevni pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 18 stepeni. U Chicagu danas pretežno vedro, maksimalna dnevna temperatura 16 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu pretežno vedro, maksimalna dnevna temperatura 21 stepen. U Zagrebu mogući poslepodnevni pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 19 stepeni. U Sarajevu delimično oblačno, maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. U Skoplju mogući poslepodnevni pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena.

Gojaznost je sve veći globalni problem, zabrinjava i to što sve češće pogađa i decu. U vremenu prerađene hrane, brzih obroka i praznih kalorija, granica se lako pređe, pa se postavlja pitanje kada punija građa postaje stvarno pretnja po zdravlje i zbog čega se ljudi zaista goje. Na njih odgovara doktor koji pojašnjava kada mast organizmu može da postane toksična. Višak kilograma nije samo estetski problem, gojaznost vremenom može ozbiljno da ugrozi metabolizam, srce, krvne sudove, čitav organizam, zato je bitno na vreme da se prepozna kada telesna težina ulazi u zonu rizika. Indeks telesne mase koji se izračunava na osnovu visine i težine dugo se smatrao glavnim kriterijumom za procenom da li osoba ima više kilograma. Savremeni pristup je merenje obima struka jer on pokazuje kakva je raspodela masnog tkiva. Doktor Aleksandar Ametov ističe da u telu postoji 6 specijalizovanih depoa za masno tkivo u kojima se masti skladištuju i obnavljuju. Dok su normalnim granicama, metabolizam funkcioniše zdravo. Međutim, kada se mast prekomerno nagomila u predulu stomaka, takozvana visceralna ili abdominalna gojaznost, naglo raste rizik po zdravlje. Kod muškaraca bi idealan obim struka trebalo da bude 94, a već od 102 značajno raste rizik od dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti. Kod žena je poželjno da struk ne prelazi 80, dok vrednosti iznad 89 ukazuju na povećan rizik od bolesti. Treći najnoviji pristup zasniva se na odnosu obima struka i visine. Dobije se tako što se obim struka u centimetrima podeli visinom u centimetrima. Ako je rezultat manji od 0,5, osoba se smatra metabolički zdravom. Vrednosti iznad 0,5 ukazuje na povišen kardiometabolički rizik. Profesor naglašava da nije pristalica izraz zamršavljenje, jer, kako kaže, asocira na nešto loše. Umesto toga smatra da čovjek treba da nauči da upravlja težinom. Ističe da masno tkivo nije samo neprijatelj organizma, već veoma snažan organ. Masne ćelije proizvode više od 800 biološki aktivnih supstanci koji učestvuju u svim vrstama metaboličkih procesa i u regulaciji energetske ravnoteže. Posebno izdvojio hormon leptin koji omogućava komunikaciju između mozga i masnih ćelija, gde se šalje informacije o energetskim rezervama organizma. Drugi važan hormon je adiponektin, koji je također proizvode masne ćelije i jedan je od glavnih pokazatelja metaboličkog zdravlja. Nizak nivo adiopenktina povezuje se sa hipertenzijom, dijabetesom, bolestima zglobova, jetri i bubrega. Adiopenktin reguliše energetski metabolizam, smanjuje stvaranje masti u jetri, normalizuje nivo holesterola i ima protivupalno dejstvo koje štiti krvne sudove i organe. Njegov nivo opada kod gojaznosti, a dugotrajan nedostatak povezuje se sa taloženjem masti u srcu i krvnim sudovima. Za gojaznost nije kriva samo hrana, na telesnu težinu utiče genetika, odnosno uređene karakteristike DNK. Iako nauka još ne zna tačno koji su geni povezani sa gojaznošću, poznato je da rizik može da se nasluti već pri rođenju. Bebe koji imaju više od 4,5 kg ili manje od 2,5 spadaju u rizičnu grupu za kasnije metaboličke poremećaje. A kada mast postaje toksična, između dva procesa unosa energije hranom i njegovog utroška, postoji zlatna sredina od koje mnogo toga zavisi. Međutim, kada čovjek dugo se prejeda, može doći do oštećenja strukture koje kontroliše masno tkivo. Tada mast počinje da se taloži tamo gde ne bi trebalo, što dovodi do pojave lipotoksičnosti, stanja u kome mast bukvalno počinje da truje organizam. Posljedice mogu biti oštećenje srca i bubrega, masna jetra, dijabetes tipa 2, povećan rizik od karcinoma, kao i druge ozbiljne bolesti. Šta se može da poremeti metabolizam? Među faktorima koji mogu doprineti gojaznosti i hormonalnim poremećima navode se parabenost utiče na dugovečnost. Osobe bez gojaznosti imaju 80% šanse da dožive 70. godinu. Kod gojaznosti prvog stepena te šanse padaju na 70, kod težih oblika na oko 50. Stručnjaci procenjuju da uz napredovala gojaznost može da skrati život do 15 godina. Šta zaista pomaže? Promena načina ishrane, fizička aktivnost, psihološka podrška, po potrebi i lekove. Savetuje se da se počne od brzog hoda bez prevelikih očekivanja i naglih ciljeva. Čak i 3 do 5000 koraka dnevno je dobar početak uz postepeno povećanje aktivnosti i uvođenje laganih vežbi snage. Također upozorava da povećan unos proteina sam po sebi nije dovoljan za izgradnju mišića bez fizičke aktivnosti.

Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
1: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
3: cherrytrader.com.
6: Sve nas spaja Balkan International.
7: Marketing.

0: Na putu sa vama Balkan International.
1: Hvala najljepša. Moj novi album zove se Pogled ispod obrva. Za sve vas.

0: Hvala najljepše.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
2: Marketing.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Marija Milojević Lazarević. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Expo jedan od neverovatnih projekata koji ulazi u istoriju. Istakao je da je svakog dana na gradilištu u okviru Expo projekta u Surčinu više od 3.500 radnika. Poručio je da će Expo doprineti rastu BDP-a, povećanju zaposlenosti, rastu plata i penzija. Predsednica Severne Makedonije Gordana Siljanovska-Davkova izjavila je da su za nastavak procesa evrointegracija neophodne pravne i političke garancije Evropske unije. Istarska policija saopštila je da je protiv bivšeg direktora Nacionalnog parka Brioni Eduarda Kolića podnela krivičnu prijavu zbog nezakonitog lova i korišćenja prigušivača koji je u Hrvatskoj zabranjen. Vesti sveta, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, kineski predsednik Xi Jinping počeli su sastanak u Pekingu porukama o jačanju saradnje dve zemlje. Nakon ceremonije dobrodošlice, dve delegacije započele su razgovor u Velikoj narodnoj sali, zauzevši mesta za dugim stolom sa kineskim i američkim zastavama na kraju prostorije. Vesti sporta, pevačice Shakira i Madonna nastupiće na poluvremenu finala predstojećeg svetskog prvenstva u fudbalu, saopštili su organizatori takmičenja. Finalna utakmica svetskog prvenstva u New Jerseyu igraće se 19. jula.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju danas promenljivo oblačno sa popodnevnim pljuskovima, maksimalna dnevna temperatura 33 stepena. U Njujorku danas popodnevni pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 18 stepeni. U Chicagu danas pretežno vedro, maksimalna dnevna temperatura 16 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu pretežno vedro, maksimalna dnevna temperatura 21 stepen. U Zagrebu mogući poslepodnevni pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 19 stepeni. U Sarajevu delimično oblačno, maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. U Skoplju mogući poslepodnevni pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena.
2: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan

ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posako vam mnogo ljubav, zdravije, srike i se nadam da kak je se vidimo od dijasporata naskoro. Besaka!

Da neko pita, slušamo njega i to je naš predlog broj 1 u izboru za Hidana, zatim Čola i Neda i Da ostarim sam, predlog broj 2, Đole Balašević, Anđela, predlog broj 3, pa uživajte u lepim pesmama, šta da vam kažem, i glasajte jer biramo hit dana.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Kako izračunati koliko goriva vam je ostalo na rezervi? Sa nekim vozilima možete da pređete 70 km na rezervi, sa drugima manje od 40.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević Lazarević. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Expo jedan od neverovatnih projekata koji ulazi u istoriju. Istakao je da je svakog dana na gradilištu u okviru Expo projekta u Surčinu više od 3.500 radnika. Poručio je da će Expo doprineti rastu BDP-a, povećanju zaposlenosti, rastu plata i penzija. Predsednica Severne Makedonije Gordana Siljanovska-Davkova izjavila je da su za nastavak procesa evrointegracija neophodne pravne i političke garancije Evropske unije. Istarska policija saopštila je da je protiv bivšeg direktora Nacionalnog parka Brioni Eduarda Kolića podnela krivičnu prijavu zbog nezakonitog lova i korišćenja prigušivača koji je u Hrvatskoj zabranjen. Vesti sveta, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, kineski predsednik Xi Jinping počeli su sastanak u Pekingu porukama o jačanju saradnje dve zemlje. Nakon ceremonije dobrodošlice, dve delegacije započele su razgovor u Velikoj narodnoj sali, zauzevši mesta za dugim stolom sa kineskim i američkim zastavama na kraju prostorije. Vesti sporta, pevačice Shakira i Madonna nastupiće na poluvremenu finala predstojećeg svetskog prvenstva u fudbalu, saopštili su organizatori takmičenja. Finalna utakmica svetskog prvenstva u New Jerseyu igraće se 19. jula.

0: kako ti je sine moj. Kad sitna bagra skrabi vlast, pa uči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram.
1: Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju danas promenljivo oblačno sa popodnevnim pljuskovima. Maksimalna dnevna temperatura 33 stepena. U Njujorku danas popodnevni pljuskovi. Maksimalna dnevna temperatura 18 stepeni. U Čikagu danas pretežno vedro. Maksimalna dnevna temperatura 16 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu pretežno vedro. Maksimalna dnevna temperatura 21 stepen. U Zagrebu mogući poslepodnevni pljuskovi. Maksimalna dnevna temperatura 19 stepeni. U Sarajevu delimično oblačno, maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. U Skoplju mogući poslepodnevni pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. Nek noćas gori Balkan. Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana. Nek noćas gori
3: Balkan. Ćao svima, ja sam Iva.
4: Ćao, ja sam Jovan.
5: Ja sam Nemanja.
2: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
1: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
2: Radio Balkan.
1: Tačka live.
2: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
4: Iva. Jovan,
2: Nemanja. Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za četvrtak 14. maj. Ovan. Konjukcija Sunca i Merkura, vladalaca kreativnosti i posla u kući novca, donosi novčane dobitke preko privatnog biznisa, nekretnina, nekonvencionalnih vidova zarade, kao i napredovanje u karijeri. Bik. Spoj Sunca i Merkura koji upravljaju vašim privatnim životom i poslom u kući ličnosti, blizu zvezda Algola, donosi vam probleme sa autoritetima, roditeljima ili sukobe sa nadređenima, poboljšanje odnosa sa braćom, sestrama i rođacima.
2: Balkanski razgovori sa Cakanom.
1: E, dragi, dragi, nije izvorna pesma.
3: Ne, to je pesma novokomponovana. Tu pesmu je komponovao Dragan Nikolić, napravio muziku, tekst je napisao njegov prijatelj Zora, ne znam kako se preziva, a aranžman je radio Aca Sofronijević. To je pesma koja je nova, novog datuma, znači, ali koja je kao otprilike Mito Bekrio, onako dobro preti da bude jedna od evergreena u
1: pa
3: toj...
1: Zato sam ja mislila da je to pesma, ovo narodna kao... pesma.
3: Je Žubor Voda žuborila, takođe nije.
4: To je sve kao Pukni Zoros, pa su mislili ljudi za Pukni Zoro da, je, da smo išli na Kajmarčalan sa Pukni Zoro, a u stvari ona nastala za Montevideo.
3: Jest, ali stvarno prave zvezde, ono što kažu za ceo region, su Zdravko Čolić, Ceca, Brene, i ajde da kažem Jelena Karleuša, da kažem.
1: Mislim. U njenom, u toj sferi, da.
3: Jer je ona specifična na neki svoj drugi način, Naca, Lukas, tako. Ostalo je sve arbajt. Nije tu ništa, to je sve ostalo ono, mislim, ne mogu da kažem samim tim sebe negde minimiziram svoje učešće u tome, ali definitivno je to tako. All rights reserved.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za četvrtak, 14. maj. Blizanci, vaš vladalac Merkur koji upravlja i vašim privatnim životom pravi konjukciju sa suncem u kući podsvesti, što naglašava vašu intuiciju i naglašava potrebu za izolacijom, mirom i tišinom. Dobici preka privatnog biznisa i nekretnina. Rak, sunce koji upravlja vašim financijama obrazuje konjukciju s Merkurom, vladalacem komunikacije i podsvesti, u kući planova i novca pružava mogućnost da svoje zamisli, talente i ideje pretvorite u realnost.
2: Naruči pesmu na radiobalkan.live.

0: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio.
1: Ti me proslavljam, moj novi rođendan. I na pamet mi si pala mi.
0: Uživajte uz najbolju muziku.
1: I

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za četvrtak, 14. maj. Lav. Vaš vladalac Sunce pravi konjukciju sa Merkurom koji upravlja vašim poslom i finansijama u kući karijere, upozorava na svađe, rasprave i sukobe sa saradnicima, kolegama i šefovima. Imate podršku ženama kog pola da ste. Devica. Vladalac Merkur koji upravlja vašom karijerom pravi konjukciju sa Suncem u devetoj kući, donoseći vam probleme u inostranstvu, na putovanjima, ispitima i u rešavanju pravnih pitanja. Dobici preko nekonvencionalnih vidova zarade.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i

0: Leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
1: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Sve nas spaja. Balkan International.
3: Marketing.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević Lazarević. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Expo jedan od neverovatnih projekata koji ulazi u istoriju. Istakao je da je svakog dana na gradilištu u okviru Expo projekta u Surčinu više od 3.500 radnika. Poručio je da će Expo doprineti rastu BDP-a, povećanju zaposlenosti, rastu plata i penzija. Predsednica Severne Makedonije Gordana Siljanovska-Davkova izjavila je da su za nastavak procesa evrointegracija neophodne pravne i političke garancije Evropske unije. Istarska policija saopštila je da je protiv bivšeg direktora Nacionalnog parka Brioni Eduarda Kolića podnela krivičnu prijavu zbog nezakonitog lova i korišćenja prigušivača koji je u Hrvatskoj zabranjen. Vesti sveta, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, kineski predsednik Xi Jinping počeli su sastanak u Pekingu porukama o jačanju saradnje dve zemlje. Nakon ceremonije dobrodošlice, dve delegacije započele su razgovor u Velikoj narodnoj sali, zauzevši mesta za dugim stolom sa kineskim i američkim zastavama na kraju prostorije. Vesti sporta, pevačice Shakira i Madonna nastupit će na poluvremenu finala predstojećeg svetskog prvenstva u fudbalu, saopštili su organizatori takmičenja. Finalna utakmica svetskog prvenstva u New Jerseyu igraće se 19. jula. Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za četvrtak 14. maj. Vaga. Konjukcija Sunca i Merkura, vladalaca financija i podsvesti u kući novca, donosi rešavanje važnih financijskih pitanja poput nasledstva, podele bračne imovine, kredita, alimentacije ili stipendije. Škorpija. Sunce koje upravlja vašom karijerom obrazuje konjukciju s Merkurom, vladalacem financija u kući partnerstva, donosi vam sukobe, svađe i rasprave sa voljenom osobom, čak i mogućnost raskida ili razvoda.
2: Raspevana strana Balkana.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za četvrtak 14. maj. Strelac, konjunkcija između Merkura, koji upravlja partnerskim odnosima i Sunca u kući posla zdravlja, fokusira se na radne obaveze i zadatke, ali povedite račun o tome da ne precenite mogućnosti, pad imuniteta. Jarac, spoj Sunca i Merkur u kući ljubavi i kreativnosti slobodnima donosi priliku za ulazak u novu emotivnu vezu, kao i veće šanse za trudnoću onima koji planiraju potomstvo. Dobici preko privatnog biznisa ili javne delatnosti.
2: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International.

kad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po pesu, kažeš dobra sam u kuću.

0: stotinu ne popravi. Usne su mi neme, uzmi ili ostaj.
1: Dobio si sebe, igraš protiv sebe. Zanima te da sam nekog volela kod tebe. S osmehom ti kažem, naravno da nisam. Ne pitaj me opet.
2: Mogla bi da priznam.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: i volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju danas promenljivo oblačno sa popodnevnim pljuskovima, maksimalna dnevna temperatura 33 stepena. U Njujorku danas popodnevni pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 18 stepeni. U Chicagu danas pretežno vedro, maksimalna dnevna temperatura 16 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu pretežno vedro, maksimalna dnevna temperatura 21 stepen. U Zagrebu mogući poslepodnevni pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 19 stepeni. U Sarajevu delimično oblačno, maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. U Skoplju mogući poslepodnevni pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Dobrodošli u još jedan timeout sa Nemanjom. Sportska emisija kratkog formata gde ćete sasvim sigurno čuti sve moguće zanimljivosti, ali i informacije u vezi sporta. Krećemo polako. Balkanski razgovori sa knezom.
1: Ja kad god ide onaj deo gde kaže, ona mahne rukom, kaže sve je plaćeno. Ja ti aplaudiram na tome. To je žena, da ne kažem gospođetina.
2: Jaka žena.
1: Jaka žena.
2: Ja u životu volim jake žene, uh-huh. I koje su samostalne, koje su jake, koje imaju svoj personaliti onako izražan, tako da eto, jedna od njih je upravo i Mija Bela Signorina. Vama želim sve najljepše od srca i čujem da ste izuzetno slušani, da ste ono jako uspješni, tako da želim vam još puno godina ono što se kaže rada i da budete i dalje najslušani.
3: Hvala na
1: ništa najljepše. Ja ovde ne bih dodao.
3: Ništa. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Jedan muškarac iz države New York uhapšen je zbog sumnje da je učestvovao u višegodišnjoj prevari kojom je navodno oštetio transportne kompanije i osiguravajuća društva za oko pola miliona dolara. Prema navodima američkih vlasti, Michael McMahon je uhapšen 7. maja i suočava se sa tri tačke optužnice za poštansku prevaru. On se sumnjiči da je organizovao lažne prijave saobraćajnih nezgoda koje su uključivale kamione i transportne kompanije. Prema optužnici, on bi parkirao vozilo i čekao prolazak kamiona, nakon čega bi podnosio lažne prijave o navodnim oštećenjima ili nesrećama. Vlasti navode da je koristio lažna imena, izmišljene autoservise i falsifikovane račune kako bi od prevoznika i njihovih osiguravajućih kuća naplatio odštetu. A vodeće američke organizacije sektora transporta i kamionskog prevoza usprotivile su se predlogu predsjednika Donalda Trumpa o mogućem privremenom ukidanju federalnog poreza na gorivo, koji je najavljen nakon novog rasta cena dizela i benzina. Među organizacijama koje su izrazile protivljenje nalaze se American Trucking Association, Truckload Carriers Association, ali i National Trunk Truck Carriers. Predlog podrazumeva privremenu obustavu poreza od 18,4 centa po galonu benzina i 24,4 centa po galonu dizela. Za sprovođenje takve mere bi bila potrebna odluka Kongresa, a pojedini republikanski zakonodavci već su predstavili nacrt zakona kojim bi se omogućila poreska pauza. U zajedničkom saopštenju transportne organizacije navele su da istorija pokazuje da ovakve mere donose veoma malu korist potrošačima, jer se federalni porez naplaćuje na veleprodajnom nivou, pa se uštede često ne prenesu u potpunosti na vozače i građane.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Inače, pevačice Shakira i Madonna, kao i K-pop grupa, nastupit će na poluvremenu finala predstojećeg svetskog prvenstva u fudbalu, to su saopštili organizatori. Finalna utakmica svetskog prvenstva u New Jerseyu igraće se 19. jula. Prvi put će se halftime show održati na poluvremenu finala svetskog prvenstva, a voditelj programa biće Chris Martin iz Coldplaya. ESPN navodi da bi pauza na poluvremenu mogla da traje i duže od uobičajenih 15 minuta. Program na poluvremenu postaje glavna karakteristika sportskih događaja u Americi. Svetsko prvenstvo inače se igra od 11. juna do 19. jula u čak 16 gradova u SAD-u, Meksiku i Kanadi.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Toliko od mene u ovom našem time-outu. Nadam se da ste upili dovoljno sportskih informacija. Naravno, ostanite uz naš program jer sledi Connected u 8 Special Edition sa Majom. Svakako, na bilo kom od naših radija možete pronaći ono što vam se sviđa gotovo sigurno. Nemanje vas pozdravljam, čujemo se mi ponovo sutra.

0: tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Jedan muškarac iz države New York uhapšen je zbog sumnje da je učestvovao u višegodišnjoj prevari kojom je navodno oštetio transportne kompanije i osiguravajuća društva za oko pola miliona dolara. Prema navodima američkih vlasti, Michael McMahon je uhapšen 7. maja i suočava se sa tri tačke optužnice za poštansku prevaru. On se sumnjiči da je organizovao lažne prijeve saobraćajnih nezgoda koje su uključivale kamione i transportne kompanije. Prema optužnici, on bi parkirao vozilo i čekao prolazak kamiona, nakon čega bi podnosio lažne prijave o navodnim oštećenjima ili nesrećama. Vlasti navode da je koristio lažna imena, izmišljene autoservise i falsifikovane račune kako bi od prevoznika i njihovih osiguravajućih kuća naplatio odštetu. A vodeće američke organizacije sektora transporta i kamionskog prevoza usprotivile su se predlogu predsjednika Donalda Trumpa o mogućem privremenom ukidanju federalnog poreza na gorivo, koji je najavljen nakon novog rasta cena dizela i benzina. Među organizacijama koje su izrazile protivljenje nalaze se American Trucking Association, Truckload Carriers Association, ali i National Trunk Truck Carriers. Predlog podrazumeva privremenu obustavu poreza od 18,4 centa po galonu benzina i 24,4 centa po galonu dizela. Za sprovođenje takve mere bi bila potrebna odluka Kongresa, a pojedini republikanski zakonodavci već su predstavili nacrt zakona kojim bi se omogućila poreska pauza. U zajedničkom saopštenju transportne organizacije navele su da istorija pokazuje da ovakve mere donose veoma malu korist potrošačima, jer se federalni porez naplaćuje na veleprodajnom nivou, pa se uštede često ne prenesu u potpunosti na vozače i građane.

0: Limited edition i special edition sa vašom Ajom samo na radiju Balkan.live upravo kreće. Dobrodošli.
1: Balkanski razgovori sa Peđom Ivanovićem.
2: Ma može sve.
3: Evo, super, super ti ide to, super.
0: Znam, znam, morat ću ja tako da snimim neku pesmu.
3: Morat ćemo nešto o duetu, onda kad se budemo videli.
0: Možeš dogovoreno sve.
2: Ja sam posljednji put tebe slušao, malo kad je bio Fajrond.
3: Da me ne kažu, momakoš, a niko ne zna istina šta je.
0: Život,
3: život me nije slomio još.
0: Tvoja mi,
3: tvoja mi ljubav
0: sna,
3: snagu daje. Bole mi lepo smo mi to
2: udovoljili. Pa šta ja tu da dodam? Evo samo jedan aplauz. Maja, hvala, nisi hvala. Više za
0: pa,
2: Fajrond.
0: Pa znaš šta, čovjek je stariji od mene samo dva dana. All rights reserved.

Udobnu vožnju i puno prezirnih milja želi vam baš Balkan International. Go Gangsta!

Gojaznost je sve veći globalni problem, zabrinjava i to što sve češće pogađa i decu. U vremenu prerađene hrane, brzih obroka i praznih kalorija, granica se lako pređe, pa se postavlja pitanje kada punija građa postaje stvarno pretnja po zdravlje i zbog čega se ljudi zaista goje. Na njih odgovara doktor koji pojašnjava kada mast u organizmu može da postane toksična. Više kilograma nije samo estetski problem, gojaznost vremenom može ozbiljno da ugrozi metabolizam, srce, krvne sudove i čitav organizam, zato je bitno na vreme da se prepozna kada telesna težina ulazi u zonu rizika. Indeks telesne mase koji se izračunava na osnovu visine i težine dugo se smatrao glavnim kriterijumom za procenom da li osoba ima više kilograma. Savremeni pristup je merenje obima struka jer on pokazuje kakva je raspodela masnog tkiva. Doktor Aleksandar Ametov ističe da u telu postoji 6 specijalizovanih depoa za masno tkivo u kojima se masti skladištuju i obnavljuju. Dok su u normalnim granicama metabolizam funkcioniše zdravo, međutim kada se mast prekomerno nagomila u predelu stomaka, takozvana visceralna ili abdominalna gojaznost, naglo raste rizik po zdravlje. Kod muškaraca bi idealan obim struka trebalo da bude 94, a već od 102 značajno raste rizik od dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti. Kod žena je poželjno da strug ne prelazi 80, dok vrednosti iznad 89 ukazuju na povećan rizik od bolesti. Treći najnoviji pristup zasniva se na odnosu obima struke i visine. Dobije se tako što se obim struku u centimetrima podeli visinom u centimetrima. Ako je rezultat manji od 0,5, osoba se smatra metabolički zdravom. Vrednosti iznad 0,5 ukazuje na povišen kardiometabolički rizik. Profesor naglašava da nije pristalica izraz zamršavljenje, jer, kako kaže, asocira na nešto loše. Umesto toga smatra da čovjek treba da nauči da upravlja težinom. Ističe da masno tkivo nije samo neprijatelj organizma, već veoma snažan organ. Masne ćelije proizvode više od 800 biološki aktivnih supstanci koji učestvuju u svim vrstama metaboličkih procesa i u regulaciji energetske ravnoteže. Posebno izdvojio hormon leptin koji omogućava komunikaciju između mozga i masnih ćelija, gde se šalje informacija o energetskim rezervama organizma. Drugi važan hormon je adinoponektin koji je također proizvode masne ćelije i jedan je od glavnih pokazatelja metaboličkog zdravlja. Nizak nivo adiopenktina povezuje se sa hipertenzijom, dijabetesom, bolestima zglobova, jetri i bubrega. Adiopenktin reguliše energetski metabolizam, smanjuje stvaranje masti u jetri, normalizuje nivo holesterola i ima protivuplavno dejstvo koje štiti krvne sudove i organe. Njegov nivo opada kod gojaznosti, a dugotrajan nedostatak povezuje se sa taloženjem masti u srcu i krvnim sudovima. Za gojaznost nije kriva samo hrana, na telesnu težinu utiče genetika, odnosno urođene karakteristike DNK. Iako nauka još ne zna tačno koji su geni povezani sa gojaznošću, poznato je da rizik može da se nasluti već pri rođenju. Bebe koji imaju više od 4,5 kg ili manje od 2,5 spadaju u rizičnu grupu za kasnije metaboličke poremećaje. A kada mast postaje toksična, između dva procesa unosa energije hranom i njegovog utroška postoji zlatna sredina od koje mnogo toga zavisi. Međutim, kada čovjek dugo se prejeda, može doći do oštećenja strukture koja kontroliše masno tkivo. Tada mast počinje da se taloži tamo gde ne bi trebalo, što dovodi do pojave lipotoksičnosti, stanja u kome mast bukvalno počinje da truje organizam. Posljedice mogu biti oštećenje srca i bubrega, masna jetra, dijabetes tipa 2, povećan rizik od karcinoma, kao i druge ozbiljne bolesti. Šta se može da poremeti metabolizam? Među faktorima koji mogu doprineti gojaznosti hormonalnim poremećima navode se parabeni, pesticidi, bisfenol iz određenih vrsta plastike, nedostatak sunčeve svetlosti, vitamina D, nedovoljno sna, hroničan stres, anksioznost, psihička opterećenja i stalna napetost. Nedostatak sna predstavlja snažan stres za organizam jer povećava lučenje kortizola, što dovodi do porasta šećera. Kako gojaznost utiče na dugovečnost? Osobe bez gojaznosti imaju 80% šanse da dožive 70. godinu. Kod gojaznosti prvog stepena te šanse padaju na 70, kod težih oblika na oko 50. Stručnjaci procenjuju da uz napredovala gojaznost može da skrati život do 15 godina. Šta zaista pomaže? Promena načina ishrane, fizička aktivnost, psihološka podrška, po potrebi i lekove. Savetuje se da se počne od brzog hoda, bez prevelikih očekivanja i naglih ciljeva. Čak i 3 do 5.000 koraka dnevno je dobar početak uz postepeno povećanje aktivnosti i uvođenje laganih vežbi snagi. Također upozorava da povećan unos proteina sam po sebi nije dovoljan za izgradnju mišića bez fizičke aktivnosti. Radio Balkan.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Jedan muškarac iz države New York uhapšen je zbog sumnje da je učestvovao u višegodišnjoj prevari kojom je navodno oštetio transportne kompanije i osiguravajuća društva za oko pola miliona dolara. Prema navodima američkih vlasti, Michael McMahon je uhapšen 7. maja i suočava se sa tri tačke optužnice za poštansku prevaru. On se sumnjiči da je organizovao lažne prijave saobraćajnih nezgoda koje su uključivale kamione i transportne kompanije. Prema optužnici, on bi parkirao vozilo i čekao prolazak kamiona, nakon čega bi podnosio lažne prijave o navodnim oštećenjima ili nesrećama. Vlasti navode da je koristio lažna imena, izmišljene autoservise i falsifikovane račune kako bi od prevoznika i njihovih osiguravajućih kuća naplatio odštetu. A vodeće američke organizacije sektora transporta i kamionskog prevoza usprotivile su se predlogu predsjednika Donalda Trumpa o mogućem privremenom ukidanju federalnog poreza na gorivo, koji je najavljen nakon novog rasta cena dizela i benzina. Među organizacijama koje su izrazile protivljenje nalaze se American Trucking Association, Truckload Carriers Association, ali i National Trunk Truck Carriers. Predlog podrazumeva privremenu obustavu poreza od 18,4 centa po galonu benzina i 24,4 centa po galonu dizela. Za sprovođenje takve mere bi bila potrebna odluka Kongresa, a pojedini republikanski zakonodavci već su predstavili nacrt zakona kojim bi se omogućila poreska pauza. U zajedničkom saopštenju transportne organizacije navele su da istorija pokazuje da ovakve mere donose veoma malu korist potrošačima, jer se federalni porez naplaćuje na veleprodajnom nivou, pa se uštede često ne prenesu u potpunosti na vozače i građane.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomora, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

E sa c'è.

0: Pomfrit i gazirani sok protiv migrene, neočekivani lek ili samo online trend? U potrazi za olakšanjem od migrene, neki se okreću konzumiranje slatko gaziranog pića i porcije pomfrita, jer ova kombinacija navodno služi kao magični lek za bolove koji ponekad traju i nekoliko dana. Osim toga, migrenu prate intenzivan bol u glavi, vratu, utrnulost, zamagljen vid, a može uticati na govor i kretenje, te nije iznenađenje što se mnogi okreću neobičnim metodama da bi oblažili neželjene efekte. Obzirom da život sa migrenom može biti veoma izazovan, mnogi traže nekonvencionalna rešenja da bi ublažili bol, novi trend je jednostavan, dovoljno je pojesti porciju pomfrita, popiti slatko gazirano piće, jer ova užina navodno može da ukloni neprijatnosti vezane za migrenu. Ipak postoje efikasni lekovi na recept, univerzalno rešenje još uvek ne postoji. Mnogi ne uspevaju da pronađu lek koji im zaista pomaže, pa pronalaze sopstvene tehnike za ublažavanje bola, te neki korisnici društvenih mreža tvrde da im pomfrit i gazirano piće svaki put pružaju olakšanje. Sve se u suštini svodi na kofein. Na primjer, porcija dijetalno gaziranog pića od 350 ml sadrži 46 mg kofeina. Upravo ta supstanca često se pominje kao brza pomoć kod migrene, ali kao mogući okidač. Ipak iskustva mnogih pacijenata pokazuju da im kofein češće ublažava simptome nego što ih pogoršava, što znači da gazirani slatki napitak sa kofeinom može biti dobar izbor. Razlog za to leži u samom mehanizmu migrene. Tokom napada dolazi do širenja krvnih sudova u mozgu, kofein deluje suprotno i sužava ih. To može umanjiti upalne neuropeptide koji deluju na mozak i time ublažiti bol. Pored toga, kofein se vezuje za određene receptore u mozgu, što navodi do smanjenja percepcije bola. Druga ključna komponenta u ovom slučaju je natrijum. So iz pomfrita podiže nivo natrijuma u krvi, što može dovesti do smanjenja zapremine mozga i time ublažiti bol. Sličan princip koristi se u lečenju povreda mozga, gde se so primenjuje za smanjenje otoka. Dakle, slani pomfrit bi teorijski mogao da pomogne u ublažavanju glavobolje. Osim toga, so nadoknađuje elektrolite, što se takođe smatra korisnim kod nekih tipova migrena. Ipak, kao i sa kofeinom, efekat soli nije univerzalan. Nekima pomaže, dok drugima može da pogorša simptome.
1: Balkanski razgovori sa Ivanom Selakom. Da li si imala predstavu, to sam pitao i Mirzu kad ste snimili Da se opet rodim, da će to biti pesma koja će bukvalno godinama na svadbama da se peva kao prvi ples?
2: Pa iskreno ja nisam imala takvu viziju. Mislim da smo i Mirzu i ja na neki način bili skeptični. Mm-hmm. Eto, on je imao tu neku dobru viziju i mi smo mislili kako bre mi sad tu kao Sinana da obradimo da to bude bolje od Sinana.
1: Bukvalno jeste malo škačljivo.
2: Da, meni je to bila nemoguća misija, ali eto, baš smo se potrudili da to bude kvalitetno, da bude dobar spot, da bude onako filmska priča, i sve to, i eto, totalno smo dali neku novu energiju, pop neki zvuk, pop folk, mislim, ne znam kako bi to nazvala, i eto, ta pesma i dan danas se bira kao prvi ples. Mm-hmm. Na mnogim venčanjima. All rights reserved.

Ja često puta kažem, a i drugi kažu, da sam primarius fonoterapije. Muzika može da ima terapeutski efekat kao pravi slušni analgetik, pokazalo je istraživanje sprovedeno na Univerzitetu McGill u Montrealu. Od pesme Nine Inch Heart, koju je obradio Johnny Cash, preko istoimenog singla Christine Aguilera iz 2006. do Removog hita Everybody Hurts, bol obično emocionalna je večita tema pesama. Ali istovremeno, muzika može da ima terapeutski efekat kao pravi slušni analgetik, pokazalo je nedavno istraživanje. Nalazi objavljeni u časopisu Frontiers in Pain sugerišu da omiljena muzika stvara emocionalni odgovor koji može da ublaži bol. Slušanje omiljenih pesama može značajno da smanji intenzitet bola i nelagodnosti, dok nepoznate pesme nemaju takav efekat, otkrio je glavni autor studije Darius Velvčius, koji je testirao efekat serije melodija na 63 osobe. Možemo grubo proceniti da je omiljena muzika smanjila bol za 1 poen na skali do 10, što je jednako snažno koliko i lek protiv bolova koji se izdaje bez recepta. Centar za istraživanje bola Univerziteta u Juti objavio je hipotezu da muzika može da pomeri kognitivni fokus bola, a neka ranija istraživanja su pokazala da muzička terapija može da smanji potrebu za lekovima čak do 50%. Raspevana strana Balkana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Dime, proslavljam moj novi rođendan. I na pamet mi si pala mi. Uživajte uz najbolju muziku.

0: tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Stiže leto, treba nam osveženje. Lekari upozoravaju koje su najgora pića za vaše zdravlje. Kada upekne vrućina, nema ništa lepše nego se raskladiti nekim napitkom. Svima nam je dobro poznato da na naš organizam i na zdravlje utiče sve što u njega unesemo, bilo da je hrana ili piće. Zato stručnjaci upozoravaju da većina ljudi redovno konzumira određena pića koji su zapravo vrlo nezdrava i štete našem zdravlju. Isto tako, tvrde da bismo njihov unos bilo bolje da izbegavamo ili ga bar svedemo na minimum, upravo zbog njihovog pogubnog uticaja na zdravlje. Naime, ta pića imaju visoke nivoe šećera, veštačkih aditiva i drugih štetnih sastojaka koji mogu dovesti do visokog pritiska, dijabetesa, srčanih bolesti i mnogih drugih zdravstvenih problema. Umjesto da postignemo za nekim gaziranim slatkim napitkom, bolje bi bilo da se usredsredimo na pojačan unos vode, svežih sokova i drugih prirodnih pića. Kako otkrivaju pića koje bi trebalo da izbegavamo jer su vrlo nezdrava, podrazumevaju gazirana pića, energetska pića, moćne sokove sa dodatnim šećerom, alkoholna pića, pića sa visokim udelom šećera, pića sa veštačkim zaslađivačima. Znači, pijte dosta vode.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Naučnici su izračunali koliko treba da vežbamo da bismo poništili ceo dan sedenja. Šta mi da radimo ako imamo sedeći posao? Brisanje prozora, trčanje za decom ili vožnje bicikla dovoljni su da produžite životni vek. Prekomerno sedenje nije dobro za nas, to smo uveliko utvrdili i naučili, ipak posao, prevoz, sastanci i druge obaveze zahtevaju da ostanemo zakovani za stolicu veći deo dana. Naučnici su se potrudili da pronađu najbolji način za uspostavljanje balansa. Oni sugerišu da bi 30 do 40 minuta aktivnog treninga, koji podrazumeva da se dobro oznojite i umorite, redukovalo negativne efekte koje sedenje ima po naše zdravlje. Do 40 minuta fizičke aktivnosti umerenog do snažnog intenziteta svakog dana je otprilike dovoljno da ublašite 10 sati mirovanja, navodi istraživanje, iako bilo koja količina vežbanja ili čak samo stajanje pomaže donekle. To je zasnovano na velikoj studiji objavljenoj 2020. koja sumira 9 prethodnih studija, uključujući ukupno 44.370 ljudi u 4 različite zemlje koji su nosili neki oblik fitness trakera. Analiza je otkrila da je rizik od smrti među onima koji pretežni deo dana provode sedeći rastao kako se smanjivalo vreme provedeno u fizičkoj aktivnosti umerenog do jačeg intenziteta. Kod aktivnih pojedinaca koji imaju 30-40 minuta fizičke aktivnosti umerenog do snažnog intenziteta, veza između dugog sedenja i rizika od smrti nije značajno drugačija od onih koji provode malo vremena sedeći.
1: Radio Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Sašom Kovačevićem.
1: U ovaj letnji period uvek koristim da izbačem neke pesme vedrijeg duha i malo, ovaj, da kažem, više durske, ali ovaj, nema pravila, eto, kažem.
2: Pa mnogi su se pronašli u pesmi Greška i Srećno u novoj ljubavi, ovaj sad pravi letnji hit, da, je upravo vreme.
1: Da. Jer si se ti pronašla, majče, reci ti meni.
3: Trudi se. Pazi, ja od svoje muške strane mogu da kažem da pored toga što imaš dobre pesme, mi volimo da gledamo i tvoje spotove, muškarci, tako da nam je to prilike onako kombinacije. Da.
1: Ali više ove letnje pretpostavljam.
3: Pa letnje, naravno.
1: Hvala vama veliko na pozivu. Ovaj, bilo mi je zaista zadovoljstvo čuti se posle dugo vremena sa vama i naravno sa divnom publikom. Ovom prilikom ću pozdraviti sve slušaoce Balkan Radija i da ćemo se družiti opet uskoro. All rights reserved.

E pa mili moji, došlo je vreme da vam poželim prijatan ostatak dana ili noći, zavisno od vremenske zone gde nas slušate uz radio Balkan.life. Uživajte!

0: bolan kraj, nek bol bez kraja.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
1: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: Vena spaja Balkan International.
4: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Nas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od

0: potrage za novim.
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
2: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
3: Marketing.

0: Tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Tropico Bandom.
2: E, sa ove druge strane, da, Maja i Nemanja.
3: Znam ko je, i jako se radim što danas razgovaram sa vama.
2: I mi ćemo, što se kaže, da tu smo, da se pomažemo, znamo se mnogo dugo, tako da...
4: Da najavimo uvek gde ste, u kom gradu, u kojoj državi. Pa, znamo se od 2003. četvrte, tako.
2: Sunce ti, Majo.
4: Ćuti.
3: Majo, ja imam 27 godina.
4: Ja imam 25. Ja imam 25.
2: Znate se iz peska.
4: Iz peska.
2: A, od prilike.
3: Da će ljudi uživati stvarno za ovaj novi album koji je baš tako super, super po meni. All rights reserved.